itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Koy itaroan na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itarona hamutuk ona, no reze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Oke, okay, Dek Maluku Vintis. Ya ne maka musika furak nebe husi belu seles ofresyo naba Maluku Vintis. Ita ba kontinu na fatin ita nyo programa. Oke, okay, belu Justin. Ita bot beli hato tok, ita bot nye sugestan balu mas sekretari juventudi. Katak, politika saida o politika winsa makne beli halo, hodi hapara desemprego iha ita nye nasaun.
1: Malo gato fu sugestan ba sekretari juventudi na desporto. Awanoin, sekretari

0: Ona leno kune dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakar kalaku an tinser pinda husi uya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san leno kune sa ne tolunda la ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum bahia be tumfale be 90 serne dalarum ba fale 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as emi de be mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolun hasa da ko himba hati agora ami foti mai tauti hene ba ema mai nauk fadi nene futi fale ai tu fila fale ta itama kalam pertama ni ni futi fatin ruane hut kena ai fale kalam ke dua fale ni mai fut fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makau ni hanun hau tani spora lenu kira ni ta kolam parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba hang istam ba itene ne ni laus diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ni ami hali nene par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne dediam be lenuk inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fala ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ale sin lenuk ne uane hanusa ne ne proteze ne didiak ne ni ni uan ma ida hanusa ne
1: Tuyer Dominguez Steel manghateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
0: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai fami treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni trai ni tuani tasu bele me kista ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni tuano ne ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne ne bele kalan ditma something ser me hari ya fale hansa mi Anuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Firlo sida ne servisa ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesmes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tinser me akompena sira mane ne pa ita maba. Hase botru makare ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompena imi mane sira ita otu ta hatena madia. Ai. Depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
1: Dominguez Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Dominguez.
0: Saunia liamenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa po fula hira, loron hira ami asa mai harede. Daripat ami pindam, daripat ami pindam, mai mau surdi dia kira, ami sir surdi lagi kira, ami pindah file mai hani, emam ini nak file. Ah, idenya masa bami ni masa, idenya apa difficult lu ba, lelu kira ami protes. Nebe aku niya telefon mana deh, tapi sama mana sir mak hati tu tak ba.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto, informasi ni mak tak kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni biasir bisuba programa idane, aksumika ang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide nya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.